Enveisbillett til Gvarv, det var Jarle Oberstad det. Neste ut Alexander Karlsen, Rosenborg. Her kommer han med låta It's All About.